Illinois je pravi ljudski mozak, dom za preko 12,5 miliona stanovnika. Ovo je država neverovatne demografske i kulturne raznolikosti. Najveći deo stanovništva okupljen je oko velikog Chicaga, gde se decenijama mešaju tradicije, jezici i običaji doseljenika iz celog sveta. Ovde žive velike zajednice Afrikanaca, Latinoamerikanaca, ali i Evropljana. Za nas je posebno zanimljivo to što je Illinois, a naročito Chicago, dom jedne od najvećih srpskih i balkanskih zajednica u dijaspori. Ti ljudi su doneli svoj duh, tradiciju, energiju, utrkujući se sa brzim tempom modernog američkog života. Od užurbanih ulica Velegrada pa sve do mirnih farmera na zapadu, koji žive u harmoniji sa prirodom, stanovnici Illinoisa dele duboku privrženo svoje zemlji. Mnogi bi na pomen Illinoisa odmah pomislili na Chicago, ali zvanično srce ove države kuca u jednom mirnijem istorijskom mestu.

Ipak nemoguće pričati o Illinoisu, a ne pomenuti njegov najveći dragulj Chicago. Poznat kao grad vetra, Chicago je treći po veličini grad u SAD-u i kolevka moderne arhitekture. Upravo ovdje je podignut prvi neboder na svetu, a danas se grad ponosi impresivnom linijom zgrada koje paraju oblake iznad jezera Michigan. Illinois je svjetski poznat i po legendarnoj ruti 66, historijskom putu čija zvanična početna tačka kreće upravo iz srca Chicaga. Država je čuvena i po svojoj moćnoj industriji, jazz i blues muzici koja je odjekivala njenim klubovima, kao i po sportskim ikonama poput Chicago Bullsa i Michaela Jordana. Od duboke tradicije do avangardne umjetnosti, Illinois je svijetu podario simbole koji su postali dio globalne kulture.

ću te prepoznati u ovoj gomili koja sve manje liči na ljude. Nadam se da nisu i tebe slomili.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: ...1499. mirom u Bazelu okončan je švabski rat između Švajcarske lige i nemačkog kralja Maksimilijana, a Švajcarska je stekla nezavisnost. 1735. Robert Walpole postao je prvi britanski premijer koji se uselio u rezidenciju u Downing Streetu broj 10 u Londonu. 1789. godine rusko-austrijske snage pod komandom ruskog vojskovođa Aleksandra Suvorova nanele su težak poraz Turcima u bici kod Rimnika. 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1833. dva osnovna zakona elektrolize. 1792. dan posle obaranja monarhije, Francuska je proglašena republikom i na snagu je stupio novi kalendar, kojim je za početak računanja nove ere uzet jesenje ekvinoci 23. septembar 1792. 1862. Otto von Bismarck postao je pruski kancelar. Pod geslom krv i gvožđe ujedinio je 25 nemačkih država u Nemačko carstvo. Na današnji dan 1885. rođen je filmski režiser i glumac austrijskog porekla Erich von Stroheim, jedan od najvećih režisera nemog filma. 1918. godine rođen je meksički violinista poreklom poljski jevrejin Henrik Schering, jedan od najvećih majstora violine 20. veka. Emigrirao je kada je nacistička Nemačka 39. napala Poljsku i do 45. u Londonu je bio oficir za vezu poljske izbegličke vlade i prevodilac premijera generala Vladislava Sikorskog. Od 1945. je bio profesor na muzičkom fakultetu u Meksiku. 1923. u Ljubljani je održana skupština feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije, na kojoj je osnovana feministička alijansa, kasnija alijansa ženskih pokreta Jugoslavije. 1934. u eksploziji u rudniku Grassford u Walesu poginulo je više od 260 rudara. 1940. japanske trupe ušle su u Drugom svjetskom ratu u Francusku Indokinu. 1955. u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. 1974. uragan u centralnoameričkoj državi Honduras poginulo oko 5000 ljudi. 1993. u jeku jedne od najvećih inflacija zabeleženih u svetu, SR Jugoslavija je donela zakon o denominaciji nacionalne valute, prema kojem je od 1. oktobra milion dinara vredelo 1 dinar.
9: Radio Borovo. Najbolja muzika na 100.7 FM.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: U 1499. mirom u Bazelu okončan je švabski rat između Švajcarske lige i nemačkog kralja Maksimilijana, a Švajcarska je stekla nezavisnost. 1735. Robert Walpole postao je prvi britanski premijer koji se uselio u rezidenciju u Downing Streetu broj 10 u Londonu. 1789. godine rusko-austrijske snage pod komandom ruskog vojskovođa Aleksandra Suvorova nanele su težak poraz Turcima u bici kod Rimnika. 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1833. dva osnovna zakona elektrolize. 1792. dan posle obaranja monarhije, Francuska je proglašena republikom i na snagu je stupio novi kalendar, kojim je za početak računanja nove ere uzet jesenje ekvinoci 23. septembar 1792. 1862. Otto von Bismarck postao je pruski kancelar. Pod geslom krv i gvožđe ujedinio je 25 nemačkih država u Nemačko carstvo. Na današnji dan 1885. rođen je filmski režiser i glumac austrijskog porekla Erich von Stroheim, jedan od najvećih režisera nemog filma. 1918. godine rođen je meksički violinista poreklom poljski jevrejin Henrik Schering, jedan od najvećih majstora violine 20. veka. Emigrirao je kada je nacistička Nemačka 39. napala Poljsku i do 45. u Londonu je bio oficir za vezu poljske izbegličke vlade i prevodilac premijera generala Vladislava Sikorskog. Od 1945. je bio profesor na muzičkom fakultetu u Meksiku. 1923. u Ljubljani je održana skupština feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije, na kojoj je osnovana feministička alijansa, kasnije alijansa ženski pokreta Jugoslavije. 1934. u eksploziji u rudniku Grassford u Walesu poginulo je više od 260 rudara. 1940. japanske trupe ušle su u Drugom svjetskom ratu u Francusku Indokinu. 1955. u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. 1974. uragan u centralnoameričkoj državi Honduras poginulo oko 5000 ljudi. 1993. u jeku jedne od najvećih inflacija zabeleženih u svetu, SR Jugoslavija je donela zakon o denominaciji nacionalne valute, prema kojem je od 1. oktobra milion dinara vredelo 1 dinar.
9: Radio Borovo. Najbolja muzika je na 100,7 FM.

0: muzički poster.
1: Veliki preokret u Miličinom životu dogodio se 2011. godine kada se pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Takmičenje je u to vrijeme bilo jedno od najpoznatijih muzičkih televizijskih programa u regionu i mnogim mladim izvođačima predstavljalo je priliku da prvi put nastupe pred velikim brojem gledalaca. Milica je kroz takmičenje privukla pažnju publike svojim glasom, energijom i scenskim nastupom. U sezoni je stigla do finala i završila na 8. mjestu. Iako plasman nije bio presudan za ono što će uslediti, nastupi u emisiji omogućili su joj da upozna veliki broj ljudi i otvori vrata profesionalne muzičke scene. Učešće u Zvezdama Granda za nju je bilo važno iskustvo i zbog toga što je prvi put dobila priliku da svoj talent pokaže velikom televizijskom auditorijumu. Takmičenje je zahtevalo redovno vežbanje, pripremu pesama i prilagođavanje različitim muzičkim stilovima. Pored vokalnih sposobnosti, pažnju je privlačila i njena energija na sceni. Tada je bilo vidljivo da veliku pažnju posvećuje tome kako će pesma izgledati kada je izvodi pred publikom. Taj odnos prema nastupu kasnije će postati jedan od temelja njene karijere. Nakon takmičenja uslijedio je njen prvi veliki korak u samostalnoj karijeri. Pesma Tango objavljena je 2012. godine i postala je važna tačka u njenom muzičkom razvoju. Pesma je privukla pažnju publike i pokazala da Milica može da funkcioniše i izvan televizijskog takmičenja. Tango je istovremeno najavio njen prepoznatljiv scenski stil. Od samog početka karijere posebnu pažnju posvećivala je nastupu, koreografiji, kostimima i vizualnom identitetu. Za Milicu muzika nije bila samo pevanje. Želela je da svaki nastup bude cjelovita predstava. U godinama koje su slijedile objavila je niz pesama koje su je postepeno učvrstile na regionalnoj sceni. Među njima su se izdvojile Seksi senjorita, Pakleni plan, Alibi i druge numere koje su doprinijele tome da njeno ime postane prepoznatljivo široj publici. Nakon završetka takmičenja nije ostala samo na televizijskoj popularnosti. Uslijedio je period rada na pesamama, nastupima i izgradnji sopstvenog imidža. Početak karijere doneo je i potrebu da pronađe ravnotežu između očekivanja publike i sopstvenih umetničkih ideja. Kako je broj pesama rastao, rasla i njena koncertna aktivnost. Nastupi širom Srbije i regiona omogućili su je da neposredno upozna svoju publiku. Koncerti su joj davali priliku da pesme iz studija prenese u potpuno drugačije okruženje gdje su važnije energija, komunikacija i neposredan kontakt sa ljudima.

0: muzički poster.
1: Prvi studijski album Milice Pavlović, Govor tela, objavljen je 2014. godine. Album je predstavljao važan trenutak jer je njime prvi put ponudila publici veću zaokruženu muzičku cjelinu. Zvuk albuma kombinovao je pop, folk i moderne produkcijske elemente, što će ostati karakteristično za njen dalji rad. Dve godine kasnije, 2016. objavila je album Boginja. Njime je najavila da razvija prepoznatljiv spoj muzike i vizualnog nastupa. Pesme se ovog albuma dodatno su učvrstile njeno mesto među izvođačima mlađe generacije. Treći studijski album Zauvek objavljen je 2018. godine. U periodu između prvog i trećeg albuma Milica je već izgradila stil po kojem je publika mogla da je prepozna. Njeni nastupi postojali su sve ambiciozniji, a muzika je sve više bila praćena zahtjevnim koreografijama i modernim spotovima. Svaki novi album predstavljao je novu fazu njenom muzičkom razvoju. Umjesto da se zadrži na jednom zvuku, Milica je tokom godina eksperimentisala sa različitim aranžmanima, produkcijom i načinima interpretacije. Zbog toga se njen muzički izraz vremenom mijenjao, ali je prepoznatljiva energija ostajala prisutna. Album Govor tela bio je početak ozbiljnije diskografske karijere. Nakon njega uslijedio je Boginja, koji im je nastavila da razvija svoju estetiku. Zauvek je doneo još jednu fazu njenog rada. Do tog trenutka već je imala nekoliko godina iskustva na sceni i mnogo više sigurnosti u sopstveni način nastupa. 2022. godine objavila je album Posesivna. Ovaj projekat bio je značajan i zbog toga što je tada već radila kroz sopstvenu diskografsku kuću Senorita Music. Time je dobila veću kontrolu nad načinom na koji predstavlja svoju muziku i gradi karijeru. Na albumu Posesivna našle su se pesme koje su imale značajan odjek u regionu, među njima Provereno i Šećeru. Provereno je dospjelo i na Billboard Croatia Songs listu, što predstavlja jedan od zapaženijih rezultata njenog rada u regionalnom kontekstu. Samo godinu dana kasnije, 2023. objavila je peti studijski album Love. Album je pokazao da je nastavila da ulaže u produkciju, vizuelni identitet i koncertne nastupe. Važnu ulogu u njenoj karijeri imaju i muzički autori i producenti sa kojima sarađuje. Iza svake pesme nalazi se veliki broj ljudi, od autora muzike i teksta preko aranžera i producenata do muzičara, koreografa, reditelja spotova i dizajnera. Milicina karijera zato predstavlja rezultat timskog rada, ali i njenog ličnog izbora kako želi da predstavi određenu pesmu.

0: muzički poster.
1: Jedna od važnih karakteristika karijere Milice Pavlović jeste način na koji povezuje muziku i scenski nastup. Njeni koncerti nisu zamišljeni samo kao niz pesama, već kao produkcijske predstave koje uključuju koreografiju, rasvetu, scenografiju i različite vizualne elemente. Veliki korak u tom pravcu bio je njen samostalni koncert u beogradskoj Štark Areni, nakon čega je uslijedila turneja Love. Zagreb je bio jedan od gradova u kojima je nastupila u okviru turneje, a koncert je održan u Areni Zagreb 21. juna 2024. godine. Koncerti su tokom godina postali jedan od najvažnijih delova njenog rada. Za razliku od televizijskog nastupa, koncert omogućava izvođaču da tokom nekoliko sati napravi kompletnu priču. Milica u svojim nastupima koristi promjene kostima, koreografije, svjetlosne efekte i različite scenske elemente kako bi publici pružila više od klasičnog muzičkog nastupa. Veliki koncertni prostori zahtijevaju ozbiljnu organizaciju. Pored samog izvođača u pripremi učestvuju muzičari, prateći vokali, plesači, tehničko osoblje, tonci, rasveta, scenografi i brojni drugi saradnici. Zato veliki koncert predstavlja rezultat višemjesečnog planiranja i pripreme. Milica je tokom karijere nastupala u različitim gradovima Srbije i regiona, čime je postepeno širila svoju publiku. Njeni koncerti omogućili su joj da pesme koje su poznate sa radija, televizije i interneta predstavi u neposrednom kontaktu sa publikom. Pored muzike, Milica se oprobala i u glumačkom poslu. 2021. godine dobila je jednu od glavnih uloga u televizijskoj seriji Pevačica. Na taj način proširila je svoje profesionalno iskustvo i pokazala interesovanje za oblast koja je povezana sa njenim scenskim radom. Uloga u seriji Pevačica bila je prilika da se oproba u drugačijem načinu izražavanja. Za pevača koji je navikao na muzičku scenu, gluma zahtjeva drugačiju vrstu pripreme, jer se emocije i karakter grade kroz lik i priču. Važan deo njenog razvoja jeste i odnos prema obrazovanju. Pored završene muzičke škole, završila je studije iz oblasti odnosa s javnošću, što joj je pružilo dodatno znanje iz komunikacije, medija i javnog nastupa. Njeno interesovanje za odnose s javnošću također je povezano sa karijerom koju je gradila. Savremeni muzičar danas nije samo izvođač pesama. Komunikacija sa publikom, medijima i saradnicima postala je važan deo profesionalnog života. Tokom godina Milica je postepeno izgradila karijeru u kojoj se prepliću pevanje, ples, nastup, moda i vizualna produkcija. Upravo je ta kombinacija postala deo njenog identiteta kao izvođačice.

0: muzički poster.
1: Milica Pavlović je tokom više od decenije karijere prošla put od mlade takmičarke u zvezdama Granda do izvođačice koja samostalno puni velike koncertne prostore. Njena diskografija obuhvata 5 studijskih albuma, Govor tela, Boginja, Zauvek, Posesivna i Love, kao i EP Milijarda objavljen 2024. godine. EP Milijarda predstavlja još jedan korak u njenom radu i pokazuje da nastavlja da razvija svoj muzički izraz. Njena muzika danas je dostupna na velikim streaming platformama, dok su muzički spotovi važan deo njenog predstavljanja publici. Jedan od najvažnijih elemenata njene karijere jeste kontinuitet. Od prvog pojavljivanja na televiziji prošlo je više od 10 godina, a za to vrijeme objavila je veliki broj pesama i albuma i održala brojne nastupe. Takav kontinuitet zahtjeva stalni rad i prilagođavanje promjenama na muzičkoj sceni. Muzička industrija danas se značajno razlikuje od one na početku njene karijere. Publika muziku sve više sluša putem digitalnih platformi, društvenih mreža i video servisa. Zbog toga izvođači moraju da razmišljaju ne samo o pesmi, već i o njenom vizuelnom predstavljanju i načinu komunikacije sa publikom. Milica je svoju karijeru gradila upravo u periodu velikih promjena u načinu slušanja muzike. Njene pesme dostupne su publici na različitim digitalnim platformama, dok spotovi predstavljaju važan deo promocije. Na taj način njena muzika može da dopre do slušalaca i van tradicionalnih medija. Posebno mjesto u njenom radu zauzimaju publika i koncerti. Bez obzira na broj pregleda i slušanja na internetu, direktan susret sa publikom ostaje važan deo karijere svakog izvođača. Velike dvorane i turneje predstavljaju potvrdu toga da se karijera ne gradi samo kroz pojedinačne hitove, već i kroz dugoročan odnos sa publikom. Kada se pogleda njen celokupan put, vidi se nekoliko važnih etapa. Djetinjstvo i muzičko obrazovanje, nastup u zvezdama Granda, početak samostalne karijere, objavljivanje albuma, razvoj koncertnih nastupa i širenje na druge oblasti scenskog rada. Svaka od tih etapa doprinela je stvaranju njenog današnjeg profesionalnog identiteta. Milica Pavlović pripada generaciji izvođača koji su karijeru gradili u vremenu kada se muzika brzo menja. Njena priča pokazuje kako se početni talenat može razvijati kroz obrazovanje, iskustvo, rad i stalno usavršavanje. Od prvih nastupa kao devojčica do velikih regionalnih pozornica, njen put obuhvata više od decenije rada u muzici. Njena biografija možete posmatrati kao primjere razvoja jednog savremenog muzičkog izvođača. Pevanje danas više nije jedini deo posla, već se povezuje sa plesom, vizualnim umjetnostima, modom, glumom, produkcijom i komunikacijom. Upravo je ta širina deo onoga što karakteriše njen profesionalni put. Od Gornjeg Bunibroda do velikih koncertnih dvorana, Milica Pavlović je svoju karijeru gradila postepeno. Njena priča počela još u djetinjstvu kada je kroz hor, školu i prve nastupe otkrivala ljubav prema muzici. Kasnije su došli televizijsko takmičenje, prve samostalne pesme, albumi, koncerti i turneje. Danas je njen rad deo savremene regionalne popularne muzike. Njena karijera pokazuje koliko se muzički put može promijeniti kroz godine rada, nastupa i razvoja sopstvenih stila. Od devojčice koja je pevala u horu do izvođačice koja nastupa pred velikom publikom širom regiona, Milica Pavlović izgradila je profesionalni put koji objedinjuje muziku, scenu i savremenu produkciju. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Odlična muzika.
3: Odlična muzika.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Vreme je za tržište rada.
3: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog zaposlenika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Aqua Uno DO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Medical One DO za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Aze Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
4: Tržište rada.

Idaho je dom za oko 1.200.000 stanovnika. To je država u kojoj ljudi izuzetno cene svoju privatnost, slobodu i suživot sa prirodom. Najveći deo stanovništva živi u dolinama, gdje se bave poljoprivredom i drvnom industrijom. Ali istorija ove zemlje počinje mnogo pre modernih doseljenika. Ime države potiče od autohtonih indijanskih plemena, a reč Idaho u prevodu znači dragulj u planinama ili sunce koje dolazi iz planina. Danas ovdje u dubokom poštovanju prema tradiciji i dalje žive potomci plemena Nez Perce i Šošoni čuvajući duh prošlosti i mudrost predaka.

put nas dalje vodi do administrativnog i kulturnog centra ove države. Glavni i najveći grad je Boise. Smešten na istoimenoj reci Boise nosi nadimak grad drveća zbog svog neverovatnog zelenila i parkova koji ga krase. Za razliku od ogromnih američkih metropola, Boise je zadržao šarm manjeg mesta, bezbednog i čistog, idealnog za porodični život. Ono što ovaj grad čini je jednostavnost u svetu jeste njegova velika baskijska zajednica. Nakon španskih imigranata koji su došli kao pastiri, Boise je postao dom za najveću koncentraciju baskijaca izvan Evrope, donoseći delić pirinejske kulture u srce Amerike.

po čemu je Daho prepoznatljiv širom planete. Njegov zvanični nadimak je država Dragulja, jer se u njedrima može pronaći skoro svaka vrsta dragog kamenja, uključujući i retki zvezdani garnet. Ipak na globalnom nivou Idaho je najpoznatiji po nečem mnogo jednostavnijim, a to je krompir. Zahvaljujući vulkanskom tlu i čistoj vodi sa planina, ovdje se uzgaja trećina ukupnog američkog krompira koji važi za najkvalitetniji na svijetu. Pored poljoprivrede, Idaho je poznat i po luksuznom planinskom odmaralištu Sun Valley, koje je decenijama magnet za hollywoodske zvezde i pisce, među kojima je najpoznatiji Ernest Hemingway, koji je ovdje proveo svoje posljednje dane.

Za sam kraj emisije Gaia Terra Telus ostavljamo vas sa najfascinantnijim prirodnim čudom Idaha. Na granici sa Oregonom leži kanjon Pakla. Verovali ili ne, ovo je najdublji rečni kanjon u celoj Severnoj Americi, dublji čak i od čuvenog Velikog kanjona Kolorada. Kroz njega divlje teče zmijolika reka Snake. Idaho nas uči kako čovjek u divljinama može da živi u ravnoteži. Sa svojim kristalnim jezerima poput Dalen i čistim vazduhom, ova država ostaje ekološki dragulj koji podsjeća na iskonsku lepotu naše planete. Hvala na pažnji i ostanite uz nas do sljedećeg putovanja oko svijeta.

0: Zoran Lebata Mirković rođen je 21. septembra 1971. godine u Beogradu, u gradu koji je iznedrio veliki broj fudbalskih talenata. Još kao dečak pokazivao je veliku energiju i takmičarski duh, a prve ozbiljne fudbalske korake napravio je kroz omladinske selekcije gde se brzo izdvojio po fizičkoj spremi i čvrstini u igri. Profesionalnu karijeru započeo je u fudbalskom klubu Rade početkom 90. godine, tačnije 1990. U tom periodu jugoslovenski fudbal bio izuzetno jak sa velikom konkurencijom, što je mladim igračima davalo dodatni motiv da se dokažu. Mirković je u Radu igrao do 1993. i tada je već stekao reputaciju igrača koji ne odustaje niti od jednog duela, što je za defanzivca jedna od najvažnijih osobina. Njegov stil igre bio jednostavan, ali efikasan, agresivan pristup, čvrsti stavovi i maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Upravo te osobine preporučile su ga Partizanu, gde počinje njegova ozbiljna fudbalska priča.
1: Aquí llega.

dolaskom u fudbalski klub Partizan 1993. godine, Mirković ulazi u klub sa velikim ambicijama i pritiskom rezultata. U to vreme Partizan je jedan od najorganizovanijih klubova u regionu sa jasnim ciljem osvajanja domaćih trofeja i dobrim nastupima u Evropi. U periodu od 1993. do 1996. godine Mirković postaje standardni prvotimac i jedan od stubova odbrane. Njegova sposobnost da zatvori desnu stranu terena, ali i da igra centralnog defanzivca, davala je trenerima dodatnu sigurnost u organizaciji igre. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 1993. na 1994. i zatim Kup Jugoslavije 1994. Te sezone bile su izuzetno važne jer su pokazale da Mirković može da igra na visokom nivou i pod pritiskom velikih utakmica. U evropskim mečevima protiv jakih protivnika upravo je njegova borbenost dolazila do izražaja. Nije se povlačio ni protiv tehnički jačih igrača, već je ulazio u duele sa istim intenzitetom kao i u domaćem prvenstvu. Navijači su brzo prepoznali njegovu posvećenost, pa je postao jedan od omiljenih igrača na tribinama. Njegov stil nije bio atraktivan za highlight snimke, ali je bio ključan za rezultate, a to je ono što treneri najviše cene.

Godine 1996. dolazi do velikog koraka u karijeri, transfer u italijansku Atalantu. U to vreme Serija A je bila najjača liga na svetu sa najboljim napadačima i taktički najzahtevnijim futbalom. Mirković se u Atalanti zadržao do 1998. godine i uspeo da se izbori za mesto u timu, što nije bilo ni malo lako za igrača koji dolazi iz jugoslovenskog futbala. Igrao je protiv vrhunskih napadača i morao je da se prilagodi brzo i taktički preciznijoj igri. Njegova disciplina i fizička spremnost pomogle su mu da se brzo uklopi. U Atalanti je često bio zadužen za čuvanje najopasnijih protivničkih igrača, što govori o poverenju koje je imao od strane trenera. Upravo te dobre partije dovele su do transfera u jedan od najvećih klubova Evrope, Juventus. Taj prilazak 98. godine bio je potvrda da je Mirković dostigao vrhunski nivo i da može da igra na najvećoj sceni.

dolazak u Juventus 98. godine predstavlja vrhunac njegove klubske karijere. U timu punom zvezda, gde je konkurencija bila ogromna, Mirković je morao da se izbori za svaki minut na terenu. U dresu Juventusa ostaje do 2000. godine i učestvuje u velikim evropskim utakmicama, uključujući Ligu šampiona. Sa klubom osvaja UEFA Intertoto Cup 99. godine, što je bio jedan od evropskih trofeja u tom periodu. Iako nije bio standardan kao u prethodnim klubovima, njegova uloga u rotaciji bila je značajna, posebno u utakmicama gde je bilo potrebno zatvoriti protivničke napade. Jedan od najpečatljivijih momenata iz tog perioda dogodio se na utakmici protiv Lacija, kada je došlo do incidenta sa protivničkim igračem, što je pokazalo njegov temperament i koliko emotivno doživljava igru. Ipak, uprkos tom incidentu, ostaje upamćen kao igrač koji daje maksimum i koji se ne štedi ni u jednoj situaciji.

0: kraju igračke karijere vraća se u Partizan 2003. godine, gde ostaje do 2006. U tom periodu, osim što je i dalje bio važan igrač, imao je ulogu mentora mlađim fudbalerima. Sa Partizanom osvaja titulu šampiona Srbije i Crne Gore u sezoni 2004. na 2005. čime zaokružuje svoju bogatu karijeru još jednim trofejem u klubu gde je stekao ime. Nakon završetka igračke karijere, ostaje u fudbalu kao trener. Vodio je Partizan u sezoni 2018-19, a radio je kao pomoćnik u reprezentaciji Srbije, gde je prenosio svoje iskustvo na mlađe generacije. Zoran Bata Mirković ostaje simbol jednog vremena, vremena kad su se utakmice dobijale borbom, disciplinom i karakterom. Nije bio igrač koji je tražio pažnju, ali je svojim igrama zaslužio poštovanje svih koji prate fudbal. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Zoranu Bati Mirkoviću, fudbaleru koji je svojom borbenošću i stavom ostavio dubok trag gde god da je igrao. Ostanite u naš program jer vas i naredni put očekuju nove inspirativne sportske priče. Do tada sportski pozdrav i prijatan ostatak dana.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Radio Borovo.

7 FM. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: muzički poster.
1: Veliki preokret u Miličinom životu dogodio se 2011. godine kada se pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Takmičenje je u to vrijeme bilo jedno od najpoznatijih muzičkih televizijskih programa u regionu i mnogim mladim izvođačima predstavljalo je priliku da prvi put nastupe pred velikim brojem gledalaca. Milica je kroz takmičenje privukla pažnju publike svojim glasom, energijom i scenskim nastupom. U sezoni je stigla do finala i završila na 8. mjestu. Iako plasman nije bio presud za ono što će uslijediti, nastupi u emisiji omogućili su joj da upozna veliki broj ljudi i otvori vrata profesionalne muzičke scene. Učešće u Zvezdama Granda za nju je bilo važno iskustvo i zbog toga što je prvi put dobila priliku da svoj talent pokaže velikom televizijskom auditorijumu. Takmičenje je zahtevalo redovno vežbanje, pripremu pesama i prilagođavanje različitim muzičkim stilovima. Pored vokalnih sposobnosti, pažnju je privlačila i njena energija na sceni. Već tada je bilo vidljivo da veliku pažnju posvećuje tome kako će pesma izgledati kada je izvodi pred publikom. Taj odnos prema nastupu kasnije će postati jedan od temelja njene karijere. Nakon takmičenja uslijedio je njen prvi veliki korak u samostalnoj karijeri. Pesma Tango objavljena je 2012. godine i postala je važna tačka u njenom muzičkom razvoju. Pesma je privukla pažnju publike i pokazala da Milica može da funkcioniše i izvan televizijskog takmičenja. Tango je istovremeno najavio njen prepoznatljiv scenski stil. Od samog početka karijere posebnu pažnju posvećivala je nastupu, koreografiji, kostimima i vizualnom identitetu. Za Milicu muzika nije bila samo pevanje. Želela je da svaki nastup bude cjelovita predstava. U godinama koje su slijedile objavila je niz pesama koje su je postepeno učvrstile na regionalnoj sceni. Među njima su se izdvojile Seksi senjorita, Pakleni plan, Alibi i druge numere koje su doprinijele tome da njeno ime postane prepoznatljivo široj publici. Nakon završetka takmičenja nije ostala samo na televizijskoj popularnosti. Uslijedio je period rada na pesamama, nastupima i izgradnji sopstvenog imidža. Početak karijere doneo je i potrebu da pronađe ravnotežu između očekivanja publike i sopstvenih umjetničkih ideja. Kako je broj pesama rastao, rasla i njena koncertna aktivnost. Nastupi širom Srbije i regiona omogućili su je da neposredno upozna svoju publiku. Koncerti su joj davali priliku da pesme iz studija prenese u potpuno drugačije okruženje, gdje su važnije energija, komunikacija i neposredan kontakt sa ljudima.

0: muzički poster.
1: Prvi studijski album Milice Pavlović, Govor tela, objavljen je 2014. godine. Album je predstavljao važan trenutak jer je njime prvi put ponudila publici veću zaokruženu muzičku cjelinu. Zvuk albuma kombinovao je pop, folk i moderne produkcijske elemente, što će ostati karakteristično za njen dalji rad. Dve godine kasnije, 2016. objavila je album Boginja. Njime je najavila da razvija prepoznatljiv spoj muzike i vizualnog nastupa. Pesme sa ovog albuma dodatno su učvrstile njeno mesto među izvođačima mlađe generacije. Treći studijski album Zauvek objavljen je 2018. godine. U periodu između prvog i trećeg albuma Milica je već izgradila stil po kojem je publika mogla da je prepozna. Njeni nastupi postojali su sve ambiciozniji, a muzika je sve više bila praćena zahtjevnim koreografijama i modernim spotovima. Svaki novi album predstavljao je novu fazu njenom muzičkom razvoju. Umjesto da se zadrži na jednom zvuku, Milica je tokom godina eksperimentisala sa različitim aranžmanima, produkcijom i načinima interpretacije. Zbog toga se njen muzički izraz vremenom menjao, ali je prepoznatljiva energija ostajala prisutna. Album Govor tela bio je početak ozbiljnije diskografske karijere. Nakon njega usledio je Boginja, koji im je nastavila da razvija svoju estetiku. Zauvek je doneo još jednu fazu njenog rada. Do tog trenutka već je imala nekoliko godina iskustva na sceni i mnogo više sigurnosti u sopstveni način nastupa. 2022. godine objavila je album Posesivna. Ovaj projekat bio je značajan i zbog toga što je tada već radila kroz sopstvenu diskografsku kuću Senorita Music. Time je dobila veću kontrolu nad načinom na koji predstavlja svoju muziku i gradi karijeru. Na albumu Posesivna našle su se pesme koje su imale značajan odjek u regionu, među njima Provereno i Šećeru. Provereno je dospelo i na Billboard Croatia Songs listu, što predstavlja jedan od zapaženijih rezultata njenog rada u regionalnom kontekstu. Samo godinu dana kasnije, 2023. objavila je peti studijski album Love. Album je pokazao da je nastavila da ulaže u produkciju, vizuelni identitet i koncertne nastupe. Važnu ulogu u njenoj karijeri imaju i muzički autori i producenti sa kojima sarađuje. Iza svake pesme nalazi se veliki broj ljudi, od autora muzike i teksta preko aranžera i producenata do muzičara, koreografa, reditelja spotova i dizajnera. Milicina karijera zato predstavlja rezultat timskog rada, ali i njenog ličnog izbora kako želi da predstavi određenu pesmu.

0: muzički poster.
1: Jedna od važnih karakteristika karijere Milice Pavlović jeste način na koji povezuje muziku i scenski nastup. Njeni koncerti nisu zamišljeni samo kao niz pesama, već kao produkcijske predstave koje uključuju koreografiju, rasvetu, scenografiju i različite vizualne elemente. Veliki korak u tom pravcu bio je njen samostalni koncert u beogradskoj Štark Areni, nakon čega je uslijedila turneja Love. Zagreb je bio jedan od gradova u kojima je nastupila u okviru turneje, a koncert je održan u Areni Zagreb 21. juna 2024. godine. Koncerti su tokom godina postali jedan od najvažnijih delova njenog rada. Za razliku od televizijskog nastupa, koncert omogućava izvođaču da tokom nekoliko sati napravi kompletnu priču. Milica u svojim nastupima koristi promjene kostima, koreografije, svjetlosne efekte i različite scenske elemente kako bi publici pružila više od klasičnog muzičkog nastupa. Veliki koncertni prostori zahtijevaju ozbiljnu organizaciju. Pored samog izvođača u pripremi učestvuju muzičari, prateći vokali, plesači, tehničko osoblje, tonci, rasveta, scenografi i brojni drugi saradnici. Zato veliki koncert predstavlja rezultat višemjesečnog planiranja i pripreme. Milica je tokom karijere nastupala u različitim gradovima Srbije i regiona, čime je postepeno širila svoju publiku. Njeni koncerti omogućili su joj da pesme koje su poznate sa radija, televizije i interneta predstavi u neposrednom kontaktu sa publikom. Pored muzike, Milica se oprobala i u glumačkom poslu. 2021. godine dobila je jednu od glavnih uloga u televizijskoj seriji Pevačica. Na taj način proširila je svoje profesionalno iskustvo i pokazala interesovanje za oblast koja je povezana sa njenim scenskim radom. Uloga u seriji Pevačica bila je prilika da se oproba u drugačijem načinu izražavanja. Za pevača koji je navikao na muzičku scenu, gluma zahtjeva drugačiju vrstu pripreme, jer se emocije i karakter grade kroz lik i priču. Važan deo njenog razvoja jeste i odnos prema obrazovanju. Pored završene muzičke škole, završila je studije iz oblasti odnosa s javnošću, što joj je pružilo dodatno znanje iz komunikacije, medija i javnog nastupa. Njeno interesovanje za odnose s javnošću također je povezano sa karijerom koju je gradila. Savremeni muzičar danas nije samo izvođač pesma. Komunikacija sa publikom, medijima i saradnicima postala je važan deo profesionalnog života. Tokom godina Milica je postepeno izgradila karijeru u kojoj se prepliću pevanje, ples, nastup, moda i vizualna produkcija. Upravo je ta kombinacija postala deo njenog identiteta kao izvođačice.

0: muzički poster.
1: Milica Pavlović je tokom više od decenije karijere prošla put od mlade takmičarke u Zvezdama Granda do izvođačice koja samostalno puni velike koncertne prostore. Njena diskografija obuhvata 5 studijskih albuma, Govor tela, Boginja, Zauvek, Posesivna i Love, kao i EP Milijarda objavljen 2024. godine. EP Milijarda predstavlja još jedan korak u njenom radu i pokazuje da nastavlja da razvija svoj muzički izraz. Njena muzika danas je dostupna na velikim streaming platformama, dok su muzički spotovi važan deo njenog predstavljanja publici. Jedan od najvažnijih elemenata njene karijere jeste kontinuitet. Od prvog pojavljivanja na televiziji prošlo je više od 10 godina, a za to vrijeme objavila je veliki broj pesama i albuma i održala brojne nastupe. Takav kontinuitet zahtjeva stalni rad i prilagođavanje promjenama na muzičkoj sceni. Muzička industrija danas se značajno razlikuje od one na početku njene karijere. Publika muziku sve više sluša putem digitalnih platformi, društvenih mreža i video servisa. Zbog toga izvođači moraju da razmišljaju ne samo o pesmi, već i o njenom vizuelnom predstavljanju i načinu komunikacije sa publikom. Milica je svoju karijeru gradila upravo u periodu velikih promjena u načinu slušanja muzike. Njene pesme dostupne su publici na različitim digitalnim platformama, dok spotovi predstavljaju važan deo promocije. Na taj način njena muzika može da dopre do slušalaca i van tradicionalnih medija. Posebno mjesto u njenom radu zauzimaju publika i koncerti. Bez obzira na broj pregleda i slušanja na internetu, direktan susret sa publikom ostaje važan deo karijere svakog izvođača. Velike dvorane i turneje predstavljaju potvrdu toga da se karijera ne gradi samo kroz pojedinačne hitove, već i kroz dugoročan odnos sa publikom. Kada se pogleda njen celokupan put, vidi se nekoliko važnih etapa. Djetinjstvo i muzičko obrazovanje, nastup u Zvezdama Granda, početak samostalne karijere, objavljivanje albuma, razvoj koncertnih nastupa i širenje na druge oblasti scenskog rada. Svaka od tih etapa doprinela je stvaranju njenog današnjeg profesionalnog identiteta. Milica Pavlović pripada generaciji izvođača koji su karijeru gradili u vremenu kada se muzika brzo menja. Njena priča pokazuje kako se početni talenat može razvijati kroz obrazovanje, iskustvo, rad i stalno usavršavanje. Od prvih nastupa kao devojčica do velikih regionalnih pozornica, njen put obuhvata više od decenije rada u muzici. Njena biografija možete posmatrati i kao primjere razvoja jednog savremenog muzičkog izvođača. Pevanje danas više nije jedini deo posla, već se povezuje sa plesom, vizualnim umjetnostima, modom, glumom, produkcijom i komunikacijom. Upravo je ta širina deo onoga što karakteriše njen profesionalni put. Od gornjeg Bunibroda do velikih koncertnih dvorana, Milica Pavlović je svoju karijeru gradila postepeno. Njena priča počela još u djetinjstvu kada je kroz hor, školu i prve nastupe otkrivala ljubav prema muzici. Kasnije su došle televizijsko takmičenje, prve samostalne pesme, albumi, koncerti i turneje. Danas je njen rad deo savremene regionalne popularne muzike. Njena karijera pokazuje koliko se muzički put može promijeniti kroz godine rada, nastupa i razvoja sopstvenih stila. Od devojčice koja je pevala u horu do izvođačice koja nastupa pred velikom publikom širom regiona, Milica Pavlović izgradila je profesionalni put koji objedinjuje muziku, scenu i savremenu produkciju. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Na pravom ste mestu. Radio Borovo.